0: trying. Trial. Trial.
1: Tanssin jo lähtee toisin.
0: Trial.
1: Kai kuulet Eva, kun sävel kaunis meille
0: trial.
1: Soi. Eva, niin suuremmoiset on
0: trial.
1: Hetken.